0: mjesec i pol. Ali, šta je tu je, šta je tu je. Dakle, mi na ovom području pamtimo da je posljednje padanje, ovako posljednji neki veliki pljusak, bio 19.7. ove godine, pa kad se to sve zbroji otprilike mjesec i 20-ak dana. Šta ćeš, Bože, nekad neko kasni, nekad neko na vrijeme dođe, ali bez obzira mi ćemo danas kroz emisiju koju biramo hit dana Izvornjaka, dobri moji Izvornjaci, družiti se uz pjesme koje opjevavaju kišu. Pa evo, ako je sudeći po onome što su Indijanci radili, onda možda smo trebali i ranije pjevati ove pjesme, lako je sad pjevati, aj. Što kažu, do gospodine, vi se molite za kišu, a poslije toga ću ja sam. Ilija i Marko Begić pjevaće ovoga jutra u emisiju koju biramo hit dana Izvornjaka. Kiša pada, potoci žubore, kaže Jamiline kad se dvoje voli. Zlatne žice također će pjevati pjesmu Kiša pada, a bosanski žubor Studena me kiša bije. Dobri moji Izvornjaci, dobro jutro, dobro došli. Idemo poslušati naše današnje prijedloge, a nakon toga čut se s vama putem našeg telefona 032895221. I morate nam reći kako je bilo kod vas. Da li je bila kap ili samo onako pokupila prašinu. Ilija i Marko Begić, kiša pada, potoci žubore, u emisiju koju biramo hit dana Izvornjaka. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.
3: Kiša pada.

Kiša pada potoci žubore, a miline kad se dvoje vole, kažu Ilija i Marko Begić, naš današnji prijedlog broj 1. Idemo poslušati prijedlog broj 2, kiša pada i zlatne žice.

0: vaše uposlene i sve vaše porote, sve najbolje želim. Pozdrav za sve slušalce, lijepe i drage usore, moju okolinu ovdje, moju djecu, unučad, praunučad, sve najbolje im želim. Unuk i Amini, sve najbolje želim u medresi. Zatim pozdrav za Osmana, naše te prijateljice tamo koje nas pozdravljaju, hvala im puno i ostalim svima. Sanjina Jarana, Visoko Prnjavor i to bi to bilo, a pjesma Na Toplici kraj topla izvora od Šime Ivici.
1: Na Toplici kraj topla.
0: I za Jarana Sanjina ako stigne, reći krivaju.
1: Reći krivaju, dobro.
0: Sve najbolje, prijatno, pa čujemo Petra Kvoga.
1: Svako dobro želim, hvala lijepa. Hasan je bio s nama, idemo dalje. 9 sati, 27 minuta, 27 sekundi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa poštovanje, drago naš dobri.
2: Također vama, kao i svim slušateljima.
1: Ajde sad da čujemo kako to prođoše naši Alibegovčani.
2: Sa kišom?
1: Da.
2: Idealno, super, baš bravo, zadovoljajuće.
1: Bravo.
2: Pa dobro, dobro, super, baš onako kako je normalno bi rekao.
1: Upravo to, upravo ja. To.
2: Pa zaista je dobro, naveče nešto manje, po noći dosta i tako da je, da mi je žao oni koji nisu dobili, ali nek čekaju dobće.
1: Pa svakome prema zasluzi, ja?
2: Ja, pa vjerojatno.
1: Najvjerojatnije.
2: Ovako ja ću 3-1-2 glasa.
1: Može.
2: Pozdrav ću te puno, tebe i radnog kolegu. Bilju neću, ona to ne sluša, kad dođe onda ćemo.
1: Ma jasno ba, pa ko je kriv što je otišla?
2: Ja, ovako, pozdravljam sve slušatelje, po svim spiskovima, veliki pozdrav Gađini i ostalima. Ovako, na brzinu ću reći što se tiče pjesme. Prvo ću reći da nas slušaju u Sloveniji u Celju.
1: Ma da.
2: Moj radni kolega i veliki prijatelj Pero Maračić u Subotu ženi sina, on to redovno sluša, pa ću mu ja poželiti sretno svadbeno veselje. Aj normalno s mojom pjesmom Veseli talasa, svadbena pjesma naziv.
1: Dobro.
2: Hvala, pa se čujemo.
1: Svako dobro želim, hvala lijepa našem dobrom, dragi, mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
3: Ma dobro jutro.
1: Pa kako je naša Kaja?
3: Ma dobro, hvala Bogu.
1: Vidiš kako lijepo kiša pade na onaj vrući asfalt, sad ga je rasladilo. I šta ti je?
3: Joj, milina, da nije nako... Samo jastuk fino iznijeti led.
1: Eto.
3: Ali je bilo dosta pa nisam snijela.
1: Nema veze sad već
3: ali
1: potom.
3: Ali je lijepo poškroplo, pa hvala drago, ja Bog Ivca. Joj Ivca, kako on mene
1: ti, pa ne,
3: obožava za asfalt.
1: Kome Bog, kažu kome Bog, tome i svi svijeci, vidiš. Te asfalt, te kiša, te šive rodile, aj kuruz manje i više. Ajde,
3: ima i kuruza,
1: ima
3: palenti.
1: Ono,
3: ima, bit će palenti. Ja sam zadovoljna, hvala Bogu, i kad je bio kamena, hvala Bogu za sada da malo i mi vidimo ljepoti.
1: Da.
3: Ja i moj Ivan i kogod ide po njom.
1: Bravo.
3: Ivca, ja ću glasat prvi 3-2-1.
1: 3-2-1, dobro.
3: I pozdravljam sve naše koji su zvali, uzvraćam pozdrave svima, a onu dječicu koju zovu nija najviše pozdravlja. Da i Bog čuva. Eto, imamo i mi mlade koji će nas obožavati.
1: Upravo. A sad, da li će nas obožava, da li neće, ali...
3: Pa nek s nama budu društvo, ako...
1: Nek s nama budu, pa sad.
3: A kad odrastu, odoše on svojim putem. Nek se on sretni i zdrav, svati pa i moj.
1: Neke njima sretno, da.
3: Neki Bog čuva, svati pa i naše. A ja nisam rekla pjesme, idem daj pogača pečena.
1: Pečena pogača.
3: Ja, a ova pobjednička za sve naše ove momke koji su zvali, da im bude pobjednička za nije.
1: Bravo. Bravo.
3: Ugoda i za tebe, Ivca.
1: Hvala
3: ugoda
1: lijepa.
3: Ugoda, Ivca, dan i sve vam dobro želim u studiju.
1: Svako dobro želim, Kajo. Hvala lijepa što ste bili s nama. I evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Studena me kiša bije žubori 17 glasova. Kiša pada zlatne žice 18. Kiša pada potoci žubore Begići 19. Sve se nekako rasporedilo u 5 deka. Šaralo je tamo ovamo. Dobri moj veseli narode, zahvaljujem se od srca što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja i plovidbe valovima usorskog radija kroz ovu emisiju koju smo birali hit dana izvor.

0: Bega. Ponovno ćemo čuti pobjedničku pjesmu od braće Begića, Kiša pada, potoci žubore, a nakon toga slijede ove pjesmice koje ste vi poželili. Ja se nadam da ćemo ih uspjeti sve pronaći prema nazivima i prema onim nekim riječima, natuknicama koje ste nam vi dali. U svakom slučaju, lijepo je nakon mjeseci i pol, ma skoro dva mjeseca, evo, dočekati da je kiša zapadala na našem području. Nadamo se da će i na onim područjima gdje nije bilo biti danas, u normalnim, na normalan način i u normalnim količinama. Uživajte, dobri moji, u ovom lijepom danu i slušajmo pobjedničku pjesmu. Mi se čujemo od 10 sati i 30 minuta kada ćemo birati hit dana Zabavnjaka.
1: Hit dana. Hit dana.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jela.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popodneva

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

Nema više stavlja.

oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operatjer na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

Dobri moji zabavnjaci, dobar dan, dobrodošli. Evo nas na početku još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit Dana zabavnjaka. Danas je 10. dan mjeseca rujna, danas je četvrtak. Sinoć je padala kiša nakon mjesec i 22 dana, barem što se tiče ovog užeg područja odakle mi emitiramo naš program. Danas smo ušli u ovo naše druženje uz onu dobru od Siniše Vuce. Volim piti, volim piti. Volim piti, ljubiti, a da bi pili trebaju roditi šljive, pa će tako današnji prilog broj 1 opjevati Šljive su rodile Zdravka Čolića, Viski će opjevati Lidija Bačić, a Slavonske Lole taki vaki naki. Eto, ovo su današnji prijedlozi koji će obilježiti naše današnje druženje kroz emisiju izbora hita Dana zabavnjaka. Dobar dan, dobrodošli, idemo sa šljivama. Šljive su rodile Zdravko Čolić, prijedlog broj 1. Usovski.

Žive su rodile koji prošle godine naš današnji prijedlog broj 1 u emisiji koju biramo hit dana zabavnjaka na valovima Radio Usore. Idemo dalje uz Lidiju Bačić i uz viski prijedlog broj 2.

Ale, ale, ale, predlog broj 2, Lidija Bačić, Viski u emisiju koju biramo hit dana zabavnjaka na valovima Radio Usore. Idemo dalje.

0: drugi dva.
1: Drugi dva, treći tri, znači prvi jedan.
0: Niče, ne bi povdje na večer.
1: Pa čije si je... ti zaspao, prijatelju moj, znači da je tebe ofijunilo kiša i to je to. Dobro?
0: Ja sam spao ko bi imao, daj malo malo pričao. Kad pričate tamo o šumama, gorenju, cvjetljenju, mogu ja malo. Dobro. Treći tri, drugi dva.
1: Drugi dva, treći tri, znači prvi jedan.
0: Niče, ne bi.
1: Iva.
2: Jako može druga.
1: Reci, prijatelju.
2: Drugo, Čolić. Malo pojačaj radio.
1: Malo pojačaj radio, bit će.
2: Hvala.
1: Pojačat ćemo radio, hvala.
2: Pozdravljam.

0: pijunlo, kiša i to je to. Dobro?
1: Ja sam spao ko bima, daj malo da pričam. Kad pričate tamo o šumama, gorenju, cvjetljenju, mogu ja malo. Dobro. Treći tri, drugi dva.
0: Drugi dva, treći tri, znači prvi jedan.
1: Niče, ne.
0: Iva.
2: I ako može druga.
0: Reci, prijatelju.
2: Drugo Čolić, malo pojačaj radio.
0: Malo pojačaj radio, bit će.
2: Hvala.
0: Pojačat ćemo radio, hvala.
2: Pozdravljam.

0: Treći tri, drugi dva.
1: Drugi dva, treći tri, znači prvi jedan.
0: Niče, ne.
1: Eva.
2: I ako može druga.
1: Reci, prijatelju.
2: Drago Čolić, malo pojačaj radio.
1: Malo pojačaj radio, bit će.
2: Hvala.
1: Pojačat ćemo radio, hvala.
2: Pozdravljam Madu, svoga djeda, svoju mamu, brata, tebe, Juce, i vas.
3: I od, i od, i od, i

0: Pozdravljam Madu, svoga djeda, svoju mamu, brata, tebe, Juce, i vas.
1: I od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i od, i

Od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od

Od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od, od

I od

0: dobar dan.
1: Dobar dan, Ivica.
0: Dobar dan, je li ovo Rada naša?
1: Jes, Rada, jes.
0: Pa ne znam, Rado, evo i drugi puta već taj telefon, nešto se desilo između.
1: Ne znam šta, šta se, jel šta boli?
0: Ne, ali čujem ja tebe, mada je malo, malo lošije. Kažite, Rado. Jedan, dva, Jay, to je prijedlog broj 1, moj golub, ritam srca, prijedlog broj 2 i ajmo na noge, Miloš Bojanić, prijedlog broj 3.
1: Aj, 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Ja danas svome rođaku želim se neke četvrti rode, da bude živ i da sa svojim mostom, sa svojim mostom, sa svojim mostom, sa svojim mostom, sa svojim mostom, gore, se planinite, se sad malo prije zale. Ano, kako vas se žena zove? Vladimica. Pozdrav njene panine, pozdrav gospu, nadu njene unutice, pozdrav nam Petrovce, Grance, Gospu i Zaje i neki se slušaj, pozdrav nam. Gdje je Samira Ilića rođendan?
0: Rođendanska Ilić, dobro.
1: Ja sam mora Milančeta, ona Anđelija.
0: Anđelija, bit će.
1: Ja moja Anđelu i Serce, ima rođendan.
0: Evo ga, bit će.
1: A pozdrav tebi, Ivica, i ti svoje porosti, Danijelu i Ili iz njene porosti, imam sve najbolje želim u životu.
0: Hvala lijepa, Rado. Pozdrav tebi, sretan rođendan, evo 64. čini mi se da je rođak ili susjed bio u pitanju. U svakom slučaju, neka je sretno, pa tko god da je, 64. rođendan. Bravo, majstor.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan želim.
2: Ode Marko.
0: Gdje si Marko, Markane?
2: Evo me.
0: Ajde da čujemo momčinu.
2: 3, 1, 2.
0: Dobro.
2: Pjesma, može.
0: Kako?
2: Kemal, Veliko srce.
0: Veliko srce, dobro.
2: I može li druga?
0: Reci, prijatelju.
2: Goci, bend, vozi gara, kola plava.
0: Vozi gara, kola plava, dobro.
2: Pozdravljam te, bivce, svoga djeda, Nadu, mamu, malog mog brata. To je to.
0: I to je to. Hvala, hvala lijepa, Markane. Svako dobro želim tebi i tvojima. Mi idemo dalje. Halo, dobar dan.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Eto, morio u studiju.
0: Ma kakvi momčina je to?
3: Nisam, evo, glasam, 1, 2, 3. Pozdrav nam Đusu, Dinu, Osmana, Naznam, Kadinadu, Ljubicite, Kaje, Gospu, Osmana tamo. I daj mi pjesmu o plavu gesa da nešto specijano i o Šabana bio sam pijana specijano za moju džultu vam.
0: Biće.
3: I svima hvala u studiju što mene pozdravljaju.
0: Hvala lijepa, Sanjin.
3: Ali prijatno.
0: Ćao, bau, bio je Sanjin s nama, mi idemo dalje. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Ivice.
0: Evo, Nada je s nama.
4: Pa uvijek sam ja s vama, samo nekad ne merem dobit, nekad kad sam, mislim, kod kuće
0: kako,
4: s vama.
0: Kako, ja. kako?
4: Pa Bože moj,
0: nekad,
4: pa Bože moj.
0: Nekad, i to je to.
4: Pa, ne smo i samo živi i zdravi, jel da?
0: Bravo.
4: E, glasam kako si po redu.
0: 1, 2, 3, dobro.
4: A opet, 1,

0: pozdrav našoj Usori. Hvala Bog što postojite. I pozdrave za Miroslavku. Hvala joj i za naše Austrijance, da im Bog dragi dadne da bude sve kako treba za moga sina, njeznoga muža. Da nam Bog dadne da im bude lijepo, da nam dođu živi i zdravi, da bude sve kako treba. I pozdrav je za sve od reda, stvarno, sve naše slušalce, a za Stanja jedan veliki, veliki pozdrav i za Osmana, za moje planince. A daj ti nama pjesmu od onu rođendansku 105, pa opet za toga Radojkinog nekog ima, ne mene se razumiti ko je šta je.
1: Da bude pa da li je sused, da li je rođak, uglavnom 64 godine ima.
0: Ma maša, da Bog da bilo još toliko.
1: Momčina ima 64 godine, ja. Sretan mu rođendan. Dobro?
0: Sedam od Rade, od Jorovića, ono 105, pa opet, a za mene lijepo je biti seljak.
1: Biće.
0: Evo ti jedna opet cura.
1: Samo da čujemo.
2: Dobar dan, Ivice.
1: Dobar dan, želim.
2: Ovdje je Emilija.
1: Gdje si, Emili?
2: Evo me.
1: Ajde da čujemo, sreća.
2: 8-1-2-3, volimo te, Ivice, mi. I pozdravljam sve slušalce.
1: Jako lijepo. I što
2: I
1: ćemo pjevati?
2: I vas u studiju.
1: Hvala. I što ćemo pjevati?
2: I pozdravljam Gospu i Miroslavku.
1: Dobro.
2: A pjesma će biti Ko se s nama druži.
1: Biće. To je to.
2: I veliki pozdrav za sve i za vas u studiju.
1: Hvala lijepa, Emili. Hvala lijepa krasnoj djevojčici. Mi, poštovani slušatelji, idemo dalje. Emili, Emili. Tako krasno, lijepo priča i komunicira. Dobar dan.
3: E, baš si dobro rekao, dobar dan.
1: Da, nema, mislim, to je nema se što reći.
3: Stvarno mi je drago čuti ovo djecu, to mi je...
1: Perfektno.
3: Osvježi mi dan, eto, to je to. Ja ću glasat koji Milan, on je bio prvi, čini.
1: On je bio prvi, dobro.
3: 3-2-1.
1: Dobro.
3: Pozdravljam Milana, njegovog brata Marka, njegovog roditelja, djeda. Pozdrav Nadi, njenim unucima, unučadima. Daj men i sve slušatelje pozdravljam. Daj men pjesmu Timotiku, a ja pruk.
1: Timotiku uzmi od majke.
3: Jest, šeban.
1: Biće.
3: Lijep i ugodan nastavak dana ti želim življa.
1: Hvala lijepa, dobri naši Jozo. Pozdrav tebi i pozdrav svima koji nas slušaju u Komušini i pod Konđilu. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
1: Đulca je s nama.
4: Jeste, jeste se umorili.
1: Pa nije, hvala, pa to je to.
4: A, dobro je, hvala Bogu.
1: Kaže, gdje svi ko tu i obiko?
4: Jeste, ali haj ne možete se oni, ni mislite u moru kad svi zovemo.
1: Pa nije to teško, ja volim ja isto mlatit, znaš, ja puno pa, pričam,
4: dobro, dobro.
1: Ja puno pričam, draga Đulso, ništa ne kažem, tako.
4: Znam, što se mora nije ni teško, ja?
1: Da.
4: Evo ovako, glasam 3-2-1.
1: Dobro.
4: Pozdravljam tu vas prvo u studiju i vaše najmilije, puno zdravlja i sreće i pozdravljam svoju djecu, Nadu, Nadine te unučiće i Gospu, Osmana, sekretarcu i Ljubičice, Kaje, Jagodicu i sve ostali slušaoce, da ne duljim, koji slušaju Usor. A pjesma Zorca Marković, Ljubila sam Varalić.
1: Obilježimo, ljubila se Varalić, dobro?
4: I od Safeta, ovaj, ja mislim da se ona zove Svi su ljudi isti.
1: Svi su ljudi isti, evo
4: ja obilježimo. Mislim da je tako, ako ne, naći hajde što god, dobro je.
1: Naći ćemo je. Hvala lijepa, gospođo.
4: Hajde, živili, puno pozdrava vam opet i ugodan
1: vama.
4: Radni dan.
1: I vašima, mi idemo dalje. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Ivice.
1: Marko.
5: Inače, jesi mi dobar.
1: Evo, jako lijepo kad svojim glasom...
5: Sjedim, dodijelo mi sjeca, zvimiš, moram malo iščitati. Inače, zdravlje, dobro?
1: Dobro je, dobro je.
5: Lijepi pozdrav.
1: Hvala
5: za vas.
1: Lijepa.
5: Usor. Glasam 3-2-1.
1: Dobro.
5: Pozdravljam svoju sestru Ljubicu, Zeta Vinka, Pavla Ljubu, naše Kaje, Miru Dobojku, Vinka iz Cerovce, Zoksa, Zaljica, Petrovća, našeg Osmana i nije bitno sada, i sve ostale. A na kraju pozdravljam Nadu, odnosno Josipovu seku Nadu. Želimo se najbolje u životu, a najviše...

0: se zdravlja, pozdravlja nju i unučad, a za Nadu neka bude pjesma od Vere Matoš, Mi smo sestre.
1: Mi smo sestre, dobro?
0: Ajde, čao, čao.
1: Čao, bau, hvala lijepa našem dobrom Marku. Idemo dalje. Dobar dan. Dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Ja. Jo, Ince.
1: A kaj je
2: Zvin. Oprost.
1: Nikakav problem nije.
2: Nije nikakav, matala te bilo.
1: Tu smo stvoreni da jednim drugima opraštamo i spomažemo. Recite, Kajo.
2: Ko će pobijet prvi?
1: Ovako, sad za sad. 1-2 Jay. Prijedlog broj 1. Moj golube, moj golube.
2: Moj gukni golube.
1: Ritam srca, prijedlog broj 2. I ajmo svi na noge, Miloš Bojanić, prijedlog broj 3.
2: Dosta mi je cijeli dan odam na nogama.
1: Dobro. Kako ćemo?
2: Prvi 3.
1: Dobro.
2: 2-1.
1: 2-1,
2: dobro. Možeš 3-1-2, isto mi je.
1: A evo, stavio sam.
2: Ajde, kako sam rekla, neću više ponavljati.
1: 3-2-1 sam stavio.
2: Pozdravljam vas sve koji su zvali ovu dječicu da budu živi, zdravi, sretni. Mašala i bilo. I sve naše drage voljene slušalce i prehodno što me pozdravila, ja je pozdravljam njezno obitelj. Sve po Markom Osmanovom spisku i Staninovom i ne mogu više reći nikako. Tamo po dobama, po bolnicama, vas u studiju reži, doktore. A pjesma... Bože, kući toju. Šta ti smeta bluza?
1: Šta ti moja bluza smeta?
2: Da.
1: Biće.
2: Ugodan dan, pozdrav. I oprosti što sam ovako zabrljala.
1: Nikakvima ništa zabrljala, Kaja nije. Ja ne znam šta je ona to čula ili vidjela. Idemo dalje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Kako ste?
1: Ide moj Osmane.
3: Jel da, na guranje?
1: Ne. Pa ja ne znam, jel djeluje tako u eteru da je na guranje?
3: Ma ne djeluje.
1: Ne, ja ono, ako djeluje, popravljat ćemo se, da se odvalimo. Pa znamo mi biti, ozbiljni i neozbiljni.
3: Pa da, profesore,
1: mislim, ako treba, da guknemo.
3: Pa tako, profesore, ne daj se.
1: Da čujemo.
3: Ajde, ja ću od 3-3, 1-2.
1: Dobro.
3: Eto, pozdravljam sve ove koji su pozdravljali, koji su zvali, da ne nabrajam posebno u dječicu. I da ćeš meni, ovoj radnoj, kome je 64.
1: Da li je sad rođak ili susjed neki, evo to je bilo, ali pa uglavnom, eto, momčina ima 64 godine.
3: Ajde, mašala, nek mu je sretan rođendan i da nađem nešto rođendansko.
1: Dobro.
3: A za mene ćeš od Šabana... Takve su žene.
1: Takva
3: je žena.
1: Takva je žena, dobro?
3: Jeste. Znao su pjesmu.
1: Ba, kao naćemo je.
3: I ovo je dirdiva. Pravo.
1: Pa, neki dan smo je čuli, čini mi se, da. Slušali smo je nedavno.
3: Pozdrav, ja sve slušao se Ufarske stanice koja nema granice. Pogotovo kad Ivica zacili.
1: I zakuka i zakreće.
3: Ajde, Bog, čujem vas.
1: Ćao, vau, hvala lijepa, Osman je bio s nama. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja u ovoj emisiji. Sad ti ovo isto kao na pijaci kad je onaj kantar, pa se važe, pa tamo, pa ovamo. Bilo je svakako Moj golube, ritam srca, 21 vaša glasa. Dobra pjesma, zapamtite ovu pjesmu. Ajmo na noge, Miloš Bojanić, 24 vaša glasa. Sve je lutrija, ali ajmo na noge, dobra pjesma. Ali pobjedila je pjesma 1-2 od Džeja, ima 27 vaših glasova i ovu ćemo pjesmu još jednom čuti. Nakon toga idu one pjesmice koje nismo uspjeli vremenski ispuniti nakon hita dana Zabavnjaka. Dakle, Miro Ungar, Molitva, Čini mi se, Grmi i Lipe Cvatu i Malo pojače radio i tako dalje i tako bliže. Uglavnom, evo, to su te pjesmice ostale, pa ćemo ih čuti nakon pobjedničke pjesme. A od 12:30 slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Malo prenosimo ono što smo pronašli po portalima i tako dalje, po agencijama. Pa evo, prenosimo vama par nekih informacija koje su se nama učinile zanimljivim, da će biti zanimljive vama. Eto, kako smo mi to lijepo složili. Dakle, Svijet u retrovizoru od 12:30 do 13 sati. Nakon toga slijede pjesmice koje ste vi poželjeli kroz ovu

0: druženje. Onda kroz popodnevni dio programa, dobri moji, možemo reći, danas je četvrtak, tematska emisija kao i svakoga četvrtka, obitelj i zdravlje. Razno razne dobre teme što se tiče, barem naslova, i obitelji i zdravlja i kuće i doma i okućnice i svašta nešto. Pa eto, pronađemo nekakve zanimljive pričice i pokušamo ih, odnosno vama ih prenesemo, a onda nadamo se da će vam te teme koje smo mi obradili poslužiti u životu. U svakom slučaju, evo da upotpunimo naše vrijeme. Dobri moji, od srca vam hvala što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja. Činite to i dalje, ostanite i dalje na valovima Usorskog radija. Svako vam dobro želimo, a mi idemo slušati pobjedničku pjesmu 1, 2 i J. Pozdrav je šoferima i svima onima kojima danas dan protiče za volanom, odnosno za upravljačem. Bez obzira da li su negdje na prometnicama, da li su negdje u nekakvim drugim aktivnostima i da upravljaju tim ljutim i žestokim strojima. Ljudi, sretno vam, čuvajte se, ugodnu vožnju i sretan put do vaših odredišta, a šoferšići moji, ajde budite ljubazni, pa samo malo popustite tu papučicu gasa, prilagodite brzinu vožnje uvjetima i stanju na cesti. Sretno ljudi i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo sa hitom dana, uživajte.
1: Hit dana.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operatjer

Na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

Arheolozi su u blizini Kaira otkrili grobnicu staru 4300 godina, objavio je ovaj tjedan Egipatsko ministarstvo turizma i starina. Grobnica je otkrivena zahvaljujući egipatsko-španjolskom timu u golemoj nekropoli Sakara, južno od glavnog grada, a datira iz vremena kralja Djedkare i Sesija iz pete dinastije, koji je vladao između 2381. i 2353. godine prije Krista. Prema lokalnim vlastima, riječ je o grobnici muškarca po imenu Yunmen, kraljevskog suca zaduženog za saslušavanje pritužbi i žalbi naroda. Do otkrića je došlo tijekom ljeta u sklopu dugoročnog projekta u kojem sudjeluju autonomno sveučilište u Barceloni i Vrhovno vijeće za starine Egipta, navodi isti izvor. Grobnica datira iz približno istog razdoblja u kojem su građene velike piramide u Gizi i stepenasta piramida u Sakari.

Pomorski dronovi ozlijedili su u srijedu 8 osoba u Sočiju, popularnom ruskom ljetovalištu na Crnom moru, objavile su vlasti okolne krasnodarske regije putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram. U objavi se navodi da je djelimično oštećena infrastruktura na plaži u Sočiju. Na snimci s obalne šetnice objavljeno na društvenim mrežama vidi se eksplozija i čuje pucnjava uz vrisku ljudi. Reuters je potvrdio autentičnost snimke. Dok Ukrajina gotovo svakodnevno napada Rusiju bespilotnim letjelicama iz zraka, uključujući napade duboko u ruski teritorij radi uništavanja energetske, izvozne i logističke infrastrukture, napadi pomorskim bespilotnim letjelicama rijeđi su, piše Reuters. Soči je bio domaćin zimskih olimpijskih igara 2014. godine, nedugo nakon čega je Rusija od Ukrajine anektirala poluotok Krim, koji se također nalazi na Crnom moru. U Sočiju službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

Guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, čest!

Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije, osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Na valovima ste Radio Usore.
3: Ne, zovi, zovi, ne zovi mene, mene tražim. Ne zovi, ne, ne, ne tražim, ne zovi, ne tražim, ne zovi me.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operatjer na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru.

dva radnika. Oglasi Radio Usore. Na valovima ste Radio Usore.

U Ministarstvu gospodarstva Zeničko-Dobojske županije potpisani su ugovori o dodjeli sredstava za podršku sajmovima i manifestacijama. Podržano je ukupno 17 projekata, za njihovu realizaciju izdvojeno je 116.942 konvertibilne marke. Podrška je usmjerena prema gradu Zavidović i općini Žepče, općini Usora, kao i brojnim udruženjima koja svojim radom doprinose promociji lokalnih zajednica kulture, tradicije, sporta i turizma. Općina Usora je dobila podršku u iznosu od 8000 konvertibilnih maraka za organizaciju Adventa u Sivši. Uz podršku općine koja svake godine izdvaja po odluci općinskog vijeća iznos od 10000 KM, vjerujemo kako će uz ovu podršku od ministarstva mjesna zajednica Sivša ove godine organizirati manifestaciju na još višoj razini, odnosno sa bogatijim i raznovrsnim sadržajem. Jučer su svečano otvorene prostorije odjeljenja specijalne policijske jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije u Tešnju, čime su dodatno ojačani policijski kapaciteti i sigurnost građana ovog dijela županije. Ovo nije samo otvaranje novih prostorija, nego otvaranje vrata bolje sigurnosti svih građana sjevernog dijela županije, naša misija. Snimci koji su prikazani na društvenim mrežama pokazali su koliko je snažno bilo nevrijeme koje je pogodilo ovaj dio Bosne i Hercegovine, a na pojedinim lokacijama led je u potpunosti prekrio ulice i dvorišta. Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dulji zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta prometa na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prijelazima gradskim centrima i na frekventnim prometnicama. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Laš, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vremenska prognoza. Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežito oblačno vrijeme, u Hercegovini je pretežito sunčano. U drugoj polovici lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u Bosni, u Hercegovini sunčanije, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima između 26 i 31, na jugu zemlje do 36. Na području Krajine i u dijelu sjevera temperatura zraka između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stupnjeva, na jugu do 30. Bilo je to sve u vijestima Radio Usori, zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usore. Usorski radio.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenog tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Trideset i četiri godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Zašto Bog šuti? Stara norveška legenda govori o čovjeku po imenu Hakon, koji uvijek molio i razmatrao lik raspetog Krista. Raspelo pred kojim je molio bilo je vrlo staro i ljudi su pred njega dolazili moliti s mnogo vjere, a mnogi su Krista molili za čudo. Jednoga dana Hakon, pustinjak, želio je Isusa zamoliti za uslugu. Potaknut osjećajem velikodušnosti, dobrote i ljubavi, kleknuo je pred raspelo i rekao: Gospodine, ja želim trpjeti i umrijeti za tebe. Dopusti mi da zauzmem tvoje mjesto. Želim postati ti na križu. I netrmice uperivši oči u njega, očekivao je odgovor. Tada je Gospodin otvorio svoja usta i progovorio. Njegove riječi dolazile su s nebesa poput šapata,

0: ali i kao upozorenje. Vjerni moj slugo, ispunit ću ti želju, ali samo pod jednim uvjetom. Kojim, gospodine? Je li to nešto teško? Spreman sam ga ispuniti u svoju pomoć. Gospodine, odgovorio je stari pustinja, slušaj me dobro. Što god da se dogodilo i bez obzira što vidio, uvijek moraš ostati u šutnji. Hakon je odgovorio, obećajem ti to, moj gospodine. I onda su zamijenili mjesta. Nitko nije ništa primijetio. Nitko nije prepoznao pustinjaka čavlima prikovanog na križu. I dugo vremena on se držao dogovora i nikada nije nikome progovorio ni riječi. Ali jednoga dana došao je bogataš i nakon molitve zaboravio pod križem svoj novčanik. Hakon je to vidio i ostao tiho. Nije progovorio ni kada je nakon 2 sata došao siroma, pronašao bogatašev novčanik i zadržao ga. Šutio je i kada je ubrzo nakon toga pred križ kleknuo mladić moleći za blagoslov prije polaska na dugo putovanje. U tom je trenutku stigao bogataš tražeći izgubljeni novčanik. Ne našavši ga, pomislio je da ga je mladić uzeo. Bogataš je bijesno povikao na mladića, vrati mi novčanik koji si mi ukrao. Mladić je u čudu odgovorio, ja nisam ukrao nikakav novčanik. Bogataš je odvratio, još i lažeš, odmah da si ga vratio. Mladić je ponavljao, kažem ti, ni od koga nisam uzeo nikakvu torbu ni novčanik. Tada ga je bogataš počeo bjesomučno udarati. U tom trenutku odjeknuje snažan glas. Restanite! Bogataš je pogledao u vis i vidio lik koji mu je progovorio. Bio je to Hakon, koji nije mogao odšutjeti, nego se javio sa križa u obranu mladića i koreći bogataša zbog lažne optužbe. Bogataš je zapanjen odmah otišao, a ubrzo je otišao i mladić u žurbi zbog putovanja. Kad pod križem više nije bilo nikoga, pristupio je Krist svom sluzi i rekao mu, siđi s križa, nisi dostojan zauzeti moje mjesto. Nisi ispunio obećanje i nisi zadržao tišinu. Gospodine, reče Hakon, kako bih mogao dopustiti takvu nepravdu? Isus je ponovno bio na križu, a pustinjak je stajao u podnožju križa. Tada gospodin nastavi govoriti, ti nisi znao da je za bogataša bilo dobro da izgubi svoj novčanik, jer je u njemu bio novac od pomoći koju je namjeravao bludno griješiti s mladom djevicom. Siromah je naprotiv dobro učinio zadržavši novac, jer je živio u krajnjoj bijedi. Za mladića bi bilo bolje da ga je bogataš pretukao, jer tada ne bi bio otišao na put. Vidiš, on je sada mrtav, poginuo je prije nekoliko minuta u brodolomu. Ti ovo sve nisi znao, ali ja jesam. To je razlog zašto ja šutim. To rekavši, gospodin ponovno zašuti. Mi se često pitamo, zašto Bog ne odgovara na naše molitve? Zašto se ne oglasi? Zašto Bog šuti? Mnogi od nas bi željeli da nam On odgovara u skladu s našim željama i maštanjima, ali Božji put je drugačiji. On poznaje prošlost, sadašnjost i budućnost. Bog nam odgovara i u tišini, a mi moramo biti spremni da ga slušamo i čekamo njegov odgovor.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
2: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Obavještenja, natječaj. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žabljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žabljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirane građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije.

Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4 plus 1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo Djedu u čast.

0: poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. U Ministarstvu gospodarstva Zeničko-Dobojske županije potpisani su ugovori o dodjeli sredstava za podršku sajmovima i manifestacijama. Podržano je ukupno 17 projekata, za njihovu realizaciju izdvojeno je 116.942 konvertibilne marke. Podrška je usmjerena prema gradu Zavidović i općini Žepče, općini Usora, kao i brojnim udruženjima koja svojim radom doprinose promociji lokalnih zajednica kulture, tradicije, sporta i turizma. Općina Usora je dobila podršku u iznosu od 8.000 konvertibilnih maraka za organizaciju Adventa u Sivši. Uz podršku općine koja svake godine izdvaja po odluci općinskog vijeća iznos od 10.000 KM, vjerujemo kako će uz ovu podršku od ministarstva mjesna zajednica Sivša ove godine organizirati manifestaciju na još višoj razini, odnosno sa bogatijim i raznovrsnim sadržajem. Jučer su svečano otvorene prostorije odjeljenja specijalne policijske jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije u Tešnju, čime su dodatno ojačani policijski kapaciteti i sigurnost građana ovog dijela županije. Ovo nije samo otvaranje novih prostorija, nego otvaranje vrata bolje sigurnosti svih građana sjevernog dijela županije. Naša misija je jasna, sigurnost građana mora biti na prvom mjestu, rekao je ministar unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije Emir Vračo. Nevrijeme koje je zahvatilo jučer područje Laktaša ostavilo je iza sebe puno oštećenja. Led je tijekom poslijepodneva zasuo pojedine dijelove Laktaša, nakupio se u tolikoj količini da su ga mještani morali uklanjati lopatama, gotovo kao da čiste snijeg. Snimci koji su prikazani na društvenim mrežama pokazali su koliko je snažno bilo nevrijeme koje je pogodilo ovaj dio Bosne i Hercegovine, a na pojedinim lokacijama led je u potpunosti prekrio ulice i dvorište.

0: Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prelazima za putnička vozila nema dulji zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta prometa na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola na prilazima gradskim centrima i na frekventnim prometnicama. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vrandok zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežito oblačno vrijeme, u Hercegovini je pretežito sunčano. U drugoj polovici lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u Bosni, u Hercegovini sunčanije, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima između 26 i 31, na jugu zemlje do 36. Na području Krajine i u dijelu sjevera temperatura zraka između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17 na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stupnjeva, na jugu do 30. Bilo je to sve u vijestima Radio Usori. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore.
0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje. U današnjem izdanju emisije donosimo sljedeće teme. Drva držite naslonjena uz kuću, problem se može pojaviti tek poslije dvije zime. O čemu se radi, čućete ukoliko ostanete s nama. Držite laptop u krilu, zbog opasnog sindroma koža vam se može prepeći, a postoji i rizik od raka. Što je bolje za snižavanje krvnog tlaka, sok od cikle ili cijela cikla? Vatrogasci upozoravaju koji uređaj nikada ne priključujte na produžni kabel, može doći do požara. O kojem se uređaju radi čućete ukoliko ostanete uz emisiju Obitelj i zdravlje. I na samom koncu kako spriječiti nakupljanje masnoće na kuhinskim ormarićima. Čista kuhinja će biti bez ribanja. O ovim temama koje smo najavili možete više čuti u nastavku našeg druženja u emisiji Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Ostanite s nama sa prvom temom. Startamo za nekoliko sekundi.

Skladištenje drva za ogrev tik uz kuću može izazvati ozbiljne probleme s vlagom na zidovima. Drva naslonjena na fasadu sprečavaju pravilan protok zraka što usporava sušenje zida i drva te povećava rizik od plijesni i oštećenja žbuke. Naslagati drva za ogrev tik uz kuću mnogima se čini kao najpraktičnije rješenje. Drva su zaštićenija, ne zauzimaju dodatni prostor u dvorištu i uvijek su pri ruci. Međutim, upravo ovakva navika može stvoriti ozbiljan problem s vlagom. Jedan vlasnik kuće naslagao je oko 3 kubna metra drva uz fasadu u listopadu, ne razmišljajući o tome da između zida i cjepanica praktički nema strujanja zraka. Drva su tako ostala tijekom dviju zima. Kada su se u kući pojavili tragovi vlage, pozvan je stručnjak kako bi pronašao uzrok. Njegovu pozornost odmah je privukla hrpa drva naslonjena na vanjski zid. Vanjski zid kuće je stalno izložen kiši, snijegu, promjenama temperature i vlaze iz zraka. Da bi se osušio, neophodno je da oko njegove površine postoji dovoljno strujanja zraka. Kada je velika količina drva naslonjena izravno na fasadu, prostor između cjepanica i zida ostaje

količinu vode i potrebno mu je dovoljno vremena i, što je još važnije, dobra cirkulacija zraka kako bi se pravilno osušilo. Za loženje se uglavnom preporučuje drvo sa sadržajem vlage od približno 15 do 20%. Ako je vlažnije, gori lošije, daje manje korisne topline, proizvodi više dima i može pridonijeti stvaranju naslaga u dimnjaku. Sušenje drva može trajati veoma dugo ako su cjepanice zabijene uz zid i zrak ne može slobodno cirkulirati, proces se dodatno usporava. Najjednostavnije pravilo glasi da drva za ogrjev ne treba naslanjati izravno na zid kuće. Između naslaganih drva i fasade potrebno je ostaviti prostor kroz koji zrak može cirkulirati. Kao praktična mjera često se preporučuje razmak od najmanje 10 cm, dok veći razmak dodatno poboljšava prozračivanje. Važno je što se nalazi ispod drva. Cjepanice ne bi trebalo slagati izravno na zemlju jer tada mogu povlačiti vlagu iz tla. Palete, drvene grede ili odgovarajući metalni nosači podižu ih od zemlje i omogućuju strujanje zraka iz donje strane. Pokušavajući zaštititi ogrjev od kiše, mnogi cijelu hrpu omotaju nepropusnom ceradom. Time, međutim, mogu stvoriti sličan problem. Ako je drvo potpuno zatvoreno, vlaga koja se već nalazi u njemu teško izlazi, a kondenzacija može dodatno pogoršati situaciju. Bolje je rješenje zaštititi prvenstveno vrh naslaganih drva od izravne kiše i snijega, dok bočne strane trebaju ostati dovoljno otvorene kako bi zrak mogao prolaziti. Upravo zato je slučaj s 3 kubra metra drva bio toliko zanimljiv. Kada su cjepanice naslagane uz kuću, nije bilo nikakvog očitog problema. Posljedice su postale vidljive tek nakon duljeg razdoblja. Stručnjaci prilikom utvrđivanja uzroka vlage zato provjeravaju i što se nalazi neposredno uz vanjski zid. Tamne mrlje, mahovina, oštećena ili ispucala žbuka te površine koje se veoma sporo suše mogu biti znak da fasada nema dovoljno zraka. Rješenje je jednostavno. Drva treba odvojiti od fasade, podići ih od zemlje i osigurati strujanje zraka sa što više strana. Naizgled nevažna odluka o tome gdje ćete ostaviti ogrjev tako može utjecati i na kvalitetu drva i na stanje fasade kuće tijekom idućih godina.

0: obitelj i zdravlje.
1: Zaboravite na zločudne sustave umjetne inteligencije koji preuzimaju svijet. Čini se da nas svakodnevni uređaji poput prijenosnih računala već napadaju. Nakon neobičnog slučaja sindroma prepečene kože kod dječaka, liječnici u Ujedinjenom kraljevstvu izdali su jasno upozorenje svima koji laptope drže izravno na koži tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Slučaj koji je potaknuo zabrinutost jest onaj dječaka pred tinejdžerske dobi koji se školovao kod kuće i provodio do 8 sati dnevno s laptopom na trbuhu. Često dok se uređaj istodobno punio, što je dodatno pojačavalo toplinu. Takva navika dovela je do razvoja neugodnog stanja koje je isprva zbunilo i same liječnike, no detaljnije ispitivanje otkrilo je da je uzrok problema bio upravo uređaj koji mnogi od nas koriste svakodnevno, često na isti neoprezan način, piše Lad Bible. Liječnici iz sveučilišnih bolnica koji su vodili slučaj priznali su da su kada su prvi put vidjeli tragove na dječakovu trbuhu u početku sumnjali na ozljedu jetre. Neobične mrlje i spontane modrice izgledale su alarmantno, no inicijalne pretrage krvi i ultrazvuk nisu pokazale nikakve abnormalnosti. Međutim, dva tjedna nakon što je otpušten iz bolnice, stanje dječakove kože drastično se pogoršalo. Osip se proširio po cijelom tijelu, a koža se u zahvaćenom području počela ljuštiti. Tek nakon detaljnog razgovora s roditeljima o dječakovim svakodnevnim navikama, liječnici su shvatili da je krivac za sve laptop i toplina koju emitira. Svoj su slučaj detaljno opisali u stručnom časopisu kako bi upozorili kolege i javnost na rastući problem. Stanje poznato kao crvenilo od vatre, a kolokvijalno se naziva sindrom prepečene kože, karakterizira specifičan mrežasti crvenkasto smeđi uzorak na koži. Ne nastaje od visoke temperature koja bi izazvala opeklinu, već od dugotrajnog i ponovljenog izlaganja niskoj razini topline, obično u rasponu 43 do 47 celzijevi stupnjeva. Ta toplina, iako ne uzrokuje bolne mjehure, postupno zagrijava kožu te s vremenom oštećuje krvne žile i elastična vlakna ispod površine. To dovodi do pojave hiperpigmentacije, odnosno tamnjenja kože, a neki pacijenti mogu osjetiti blagi svrbež ili peckanje na zahvaćenom području. Ovo stanje nije novo, no promijenili su se njegovi uzroci i demografija pacijenata. Prije masovne uporabe tehnologije, sindrom prepečene kože obično se javljao kod starijih osoba koje su dugo sjedile blizu otvorenih kamina ili su redovito koristile termofor kako bi se ugrijale. Danas, međutim, liječnici ga sve češće viđaju kod djece i mladih. Uzrok su moderni izvori topline kojima smo okruženi, a najčešće krivci su prijenosna računala, ali i grijana automobilska sjedišta, električni pokrivači te grijači jastuci. Povećana upotreba elektroničkih uređaja dovela je do toga da je ovaj nekoć rijedak sindrom postao sve učestaliji problem u dermatološkim ordinacijama. Iako se u većini slučajeva smatra bezopasnim stanjem, stručnjaci upozoravaju da dugotrajno stanje može imati i ozbiljne posljedice. Prema riječima specijalista iz Društva za dermatologiju primarne zdravstvene zaštite, većina blagih reakcija trebala bi izblijedjeti tijekom nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon što se ukloni izvor topline. Ipak u težim slučajevima pigmentacija može ostati trajna ostavljajući doživotni mrežasti trag na koži. Ono što najviše zabrinjava jest mali, ali stvaran rizik od razvoja karcinoma kože. Kronična upala uzrokovana dugotrajnim izlaganjem toplini može u rijetkim slučajevima dovesti do malignih promjena, uključujući karcinom pločastih stanica i vrlo agresivni Merkelov karcinom. Zbog toga se preporučuje liječnički pregled svake neobične promjene na koži koja ne prolazi. Osim sindroma prepečene kože, držanje laptopa izravno u krilu nosi i druge zdravstvene rizike, posebice za muškarce. Toplina koju uređaj generira može značajno podići temperaturu skrotuma, što potencijalno može negativno utjecati na kvalitetu spermije i mušku plodnost. Nadalje, moderna tehnologija povezana je i s drugim dermatološkim problema poput kontaktnog dermatitisa uzrokovanog materijalima od kojih su uređaji napravljeni, kao što je nikal u mobitelima i slušalicama koji može izazvati alergijske reakcije. Iako istraživanja nisu pronašla čvrste dokaze da neonizirajuće zračenje iz laptopa uzrokuje rak, stručnjaci ipak savjetuju izbjegavanje dugotrajnog držanja uređaja izravno na tijelu kao mjeru opreza. Srećom po dječaka iz ove priče, njegove stanje bilo benigne prirode. Njegov otac kasnije izvijestio liječnike da se osip postupno povukao tijekom nekoliko mjeseci nakon što je sin prestao držati laptop na trbuhu, o čemu izvješćuje Lad Bible. Ipak, njegov slučaj služi kao važno upozorenje. Ovaj slučaj naglašava važnost razmatranja ovog stanja kod djece koja imaju mrežaste osipe, posebno u kontekstu sve veće upotrebe elektroničkih uređaja, napisali su liječnici u časopisu. Rano prepoznavanje može spriječiti pogrešnu dijagnozu i izbjeći nepotrebne pretrage, zaključili su.

0: obitelj i zdravlje.
1: Cikla ili cvekla, kako mi kažemo, je bogata nitratima koji mogu pomoći u širenju krvnih žila, no istraživanja pokazuju da bi sok mogao imati nešto snažniji učinak. Ukoliko ostanete u nastavku s nama kroz emisiju Obitelj i zdravlje, doznaćete što se sve do sad zna. Cikla je poznata kao namirnica bogata nitratima, spojevima koji mogu pomoći u širenju krvnih žila i snižavanju krvnog tlaka. No postoji li razlika između toga da pojedete ciklu cijelu ili da popijete njezin sok? Prema dosadašnjim istraživanjima, sok od cikle mogao bi imati nešto snažniji učinak na krvni tlak, no stručnjaci upozoravaju da još nema dovoljno dokaza za konačan zaključak. Brojna istraživanja pokazala su da sok od cikle može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, osobito sistoličkog, istodobno postoji manje studija o učinku cijele cikle. Jedno manje istraživanje iz 2016. godine usporedilo je učinak cijele kuhane cikle i soka od cikle kod 24 osobe s hipertenzijom. Sudionici su tijekom dvije tjedne faze jeli 250 grama kuhane cikle ili pili 250 ml sirovog soka od cikle uz dvotjedno razdoblje bez cikle između tih faza. Rezultati su pokazali da su i kuhana cikla i sok snizili krvni tlak, ali je učinak bio izraženiji nakon konzumacije soka. Budući da je riječ o malom istraživanju, potrebna su veća istraživanja kako bi se potvrdilo je li sok doista učinkovitiji, piše ordinacija HR. Glavnu ulogu imaju nitrati koji se prirodno nalaze u cikli, ali i u mrkvi, rotkvicama, špinatu, kelju i rikoli. Nakon konzumacije nitrati se apsorbiraju u krvotok i u usnoj se šupljini djelovanjem bakterija pretvaraju u nitrite. Oni se potom u organizmu pretvaraju u dušikov oksid, važan vazodilatator koji opušta i širi krvne žile. Na taj se način poboljšava protok krvi i može sniziti krvni tlak. Sok od cikle sadrži veću koncentraciju nitrata nego kuhana cijela cikla, dijelom zato što se tijekom cijeđenja uklanja voda i voluminozni sastojci poput vlakana. Osim nitrata, cikla sadrži i antioksidanse i kali. Antioksidansi mogu potaknuti stvaranje dušikovog oksida i pomoći u borbi protiv oksidativnog stresa, dok kali pridonosi opuštanju krvnih žila i pomaže bubrezima u uklanjanju viška natrija iz organizma. Iako sok sadrži više koncentriranih nitrata, cijela cikla bogatija je vlaknima. Hrana bogata vlaknima povezuje se s manjim rizikom od srčanih bolesti, većim osjećajem sitosti, boljom kontrolom tjelesne težine i regulacijom šećera u krvi. Dakle, sok može imati prednost zbog veće koncentracije nitrata, dok cijela cikla pruža više vlakana i drugih hranjivih tvari.

obitelj i zdravlje. Produžni kabel s više utičnica jedno je od najpraktičnijih pomagala u domu. Kada nedostaje utičnica, dovoljan je jedan potez i odjednom imamo mjesta za punjač, svjetiljku, računalo i još nekoliko uređaja. No ta praktičnost lako stvara pogrešan dojam da se na razdjelnik može priključiti gotovo sve. Električari upozoravaju da upravo tu počinju problemi. Nisu naime svi električni uređaji jednaki potrošači, dok punjač za mobitel ili stolna svjetiljka zahtijevaju relativno malo energije, pojedini kućanski aparati povlače znatno više struje ili zahtijevaju stabilno napajanje. Njihovo priključivanje na običan razdjelnik može dovesti do preopterećenja, pregrijavanja, oštećenja uređaja, a u najgorem slučaju i požara. Za Real Simple trojica električara izdvojila su 8 skupina uređaja s kojima treba biti posebno oprezan, piše Jutarnji list. Hladnjak i zamrzivač

rade neprekidno 24 sata dnevno, pa im je potrebno pouzdano i stabilno napajanje. Daniel Mok, predsjednik tvrtke Mr. Sperky, upozorava da njihovo priključivanje na razdjelnik može dovesti do izbacivanja osigurača, te preporučuje izravno priključivanje u zidnu utičnicu. Upozorava na još jedan problem. Oscilacije u napajanju mogu naštetiti kompresoru, a kvar kompresora nije samo sigurnosni problem, nego potencijalno i vrlo skup popravak. Zato je kod hladnjaka i zamrzivača pravilo jednostavno. Vlastita zidna utičnica sigurniji je izbor. Mikrovalna pečnica možda radi samo nekoliko minuta, ali u tom kratkom razdoblju zahtjeva mnogo energije. Mok navodi da većina običnih razdjelnika nije predviđena za 12 do 15 ampera koliko mikrovalna pečnica može zahtijevati. Posljedice preopterećenja mogu biti ozbiljne, od oštećenja električnog sustava do povećanog rizika od požara. Ako u kuhinji nedostaje utičnica, stručnjak savjetuje da se problem ne rješava trajnim korištenjem razdjelnika produžnog kabla, nego da se razmotri ugradnja dodatne zidne utičnice. Tosteri, aparati za kavu i drugi mali kuhinski uređaj. Veličina uređaja ne otkriva nužno koliko električne energije troši. Aparati za kavu i tosteri možda zauzimaju malo mjesta na radnoj ploči, ali mogu predstavljati veliko opterećenje. Kod tostera je primjerice potrebna znatna količina energije kako bi se grijači elementi vrlo brzo zagrijali. Mok upozorava da nepravilno priključivanje takvih uređaja može rezultirati topljenjem izolacije na kabelima. Drugim riječima, činjenica je da neki uređaj malen ne znači da je automatski pogodan za običan razdjelnik. Električne grijalice ili klima uređaji. Ovdje električari posebno podižu crvenu zastavicu. Električne grijalice zahtijevaju mnogo energije i mogu ozbiljno opteretiti razdjelnik. Mok kaže da je osobno vidio slučajeve u kojima su se razdjelnici zbog uređaja velike potrošnje rastopili pa čak i zapalili. Upravo zato grijalicu ne treba priključivati na običan produžni kabel, nego izravno u odgovarajuću zidnu utičnicu. S klima uređajima situacija zahtjeva nešto preciznije objašnjenje. Ni njih ne treba priključivati na običan razdjelnik, no Mok navodi da se, kada je to potrebno, može koristiti produžni kabel za velika opterećenja koji je pravilno deklariran za konkretan klima uređaj. Ključno je pridržavati se specifikacija proizvođača i ne improvizirati s kabelom koji nije predviđen za takvu snagu. Sušilo za kosu još je jedan uređaj čiju potrošnju lako podcijenimo. Iako ga najčešće koristimo samo nekoliko minuta, u vrlo kratkom vremenu povlači veliku količinu energije. Mok zato preporučuje izravno priključivanje takvih uređaja u zidnu utičnicu. Budući da se koristi u kupaonicama, postoji još jedan sigurnosni aspekt. Mok preporučuje odgovarajuću zaštitnu utičnicu koja smanjuje rizik povezan s mogućim kontaktom električne energije i vode. Kod medicinskih uređaja razlog za oprez nije samo njihova potrošnja. Uređaji poput CPAP aparata moraju imati stabilno i pouzdano napajanje. Običan razdjelnik zato nije mjesto na kojem vrijedi riskirati prekid rada uređaja, o kojem može ovisiti zdravlje korisnika. Za takvu opremu treba se strogo pridržavati uputa proizvođača i osigurati odgovarajući izvor napajanja. Gaming računala i vrhunski audio sustavi. Ovdje problem nije nužno samo velika potrošnja. Skupa računala i sofisticirani audio sustavi osjetljivi su na promjene u električnoj mreži, pa Mok upozorava da običan razdjelnik nije dovoljan. Takvoj opremi potrebna je odgovarajuća zaštita od prednapona. Standardni razdjelnik i kvalitetna prenaponska zaštita nisu ista stvar, iako na prvi pogled mogu izgledati vrlo slično. Ako ste uložili mnogo novca u računalo ili audio sustav, odgovarajuća zaštita elektroničkih komponenti jedna je od stvari na kojima se ne isplati štedjeti. Još jedan razdjelnik. Možda najjednostavnije pravilo na cijelom popisu: nikada nemojte rješavati nedostatak utičnica tako da jedan razdjelnik priključite na drugi.
Takvo lančano povezivanje može vrlo brzo dovesti do preopterećenja jer se na jednu točku priključuje sve veći broj uređaja. MOG preporuča da se čak i kada se razdjelnik koristi za odgovarajuće uređaje bira kvalitetan model s ugrađenim

0: prekidačem koji prekida napajanje u slučaju preopterećenja. I na koncu jedno jednostavno pravilo koje vrijedi zapamtiti. Jednostavna smjernica koja može pomoći kada niste sigurni smije li neki uređaj na razdjelnik. Ako proizvodi toplinu, ima motor ili troši više od 1000 vati, sigurnije ga je priključiti izravno u zidnu utičnicu. Razdjelnik je zato najbolje ostaviti uređajima male potrošnje poput punjača i svjetiljki. Još nešto, ako u domu redovito morate posezati za razdjelnicima kako biste priključili velike kućanske uređaje, problem možda nije u nedostatku dovoljno dugog kabela, nego u nedostatku odgovarajuće električne instalacije. U tom je slučaju sigurnije konzultirati kvalificiranog električara nego tražiti privremeno rješenje koje će s vremenom postati trajno.
1: I'm telling you this, my girls, I don't ramp and jump with the hardball sound. Now check out the wicked inspiration vibes, and the jungle is starting. I'm getting wicked and mad.

Obitelj i zdravlje. Održavanje kuhinskih ormarića rijetko se nalazi na popisu tjednih zadataka, no ljepljivi sloj masnoće koji se s vremenom nakuplja može postati jedan od najtvrdokornijih izazova u održavanju čistoće doma. Masnoća od kuhanja pomiješana s parom i prašinom stvara gumenu naslagu koju je teško ukloniti. Ipak postoje provjerene metode koje ne zahtijevaju dugotrajno ribanje, a ključ uspjeha leži u kombinaciji prevencije i redovitosti, piše Večernji list. Iako se kuhinska napa često koristi primarno za uklanjanje mirisa, njezina je uloga u sprječavanju nakupljanja masnoće presudna. Dok uvlači zrak, napa prikuplja i mikroskopske čestice ulja koje se oslobađaju tijekom prženja, sprječavajući njihovo taloženje na okolnim površinama. Da bi bila učinkovita, važno je uključiti pri svakom kuhanju, a njezine filtere potrebno je redovito čistiti, idealno svaka dva mjeseca, kako bi se izbjeglo začepljenje. To je prva i najvažnija mjera u borbi protiv ljepljivog sloja, prenosi Net.hr. Vruće ulje često prska na radnu ploču, zidove i obližnje ormariće, ostavljajući sitne mrlje. Korištenje zaštitnih mrežica ili poklopaca na tavama drastično smanjuje raspršivanje masnoće. Dodatna mjera je i smanjenje temperature. Prženje na velikoj vatri stvara manje dima i pare koji prenose čestice ulja po kuhinji. Preporučuje se i razmatranje alternativnih metoda pripreme hrane poput friteze za vrući zrak ili pečnice za jela koja stvaraju puno masnih isparavanja. Na taj način masnoća ostaje unutar uređaja, a kuhinja čišća. Stručnjaci se slažu da je najučinkovitije čišćenje neposredno nakon kuhanja, dok se masnoća još nije ohladila i stvrdnula. Dovoljno je prebrisati površine vlažnom krpom s malo deterđenta. Taj postupak traje svega nekoliko minuta, a dugoročno štedi sate mukotrpnog ribanja. Pojava mirisa ulja u prostoru signalizira da su se njegove čestice već počele lijepiti za ormariće. Brzo brisanje sprečava stvaranje tvrdokornog žućkastog sloja. Umjesto opsežnog godišnjeg čišćenja, korisno je uvesti praksu kratkog tjednog održavanja. Dovoljno je odvojiti nekoliko minuta i prebrisati fronte ormarića, posebno onih najbližih štednjaku. Za redovito održavanje najčešće je dovoljna jednostavna otopina tople vode i deterđenta za suđe koje učinkovito otapa svježe mrlje. Nakon čišćenja ključno je isprati ostatke deterđenta jer oni mogu stvoriti ljepljivi film koji privlači novu prašinu i masnoću. Površine je stoga potrebno uvijek prebrisati čistom vlažnom krpom, a zatim osušiti suhom krpom za postizanje sjaja bez tragova. Osim na prednjim stranama, masnoća se intenzivno nakuplja i na vrhu gornjih kuhinskih elemenata. To je područje koje se rijetko čisti pa se ondje stvara debeli ljepljivi sloj. Praktično rješenje je prekrivanje tih površina papirom za pečenje, voštanim papirom ili folijom. Budući da to područje nije vidljivo, čišćenje se svodi na jednostavnu zamjenu podloge svakih nekoliko mjeseci. Kao završni korak nakon čišćenja može se primijeniti metoda za dodatnu zaštitu otopinom alkoholnog octa i vode u omjeru 1:1, potrebno je lagano prebrisati ormariće. Ocat stvara gotovo nevidljiv zaštitni film koji usporava novo taloženje masnoće. Za već stvorene tvrdokorne naslage djelotvorno rješenje je gusta pasta od sode, bikarbone i vode. Pastu treba nanijeti, utrljati i ostaviti da djeluje prije brisanja. Prije upotrebe bilo kojeg sredstva preporučuje se testirati ga na manje vidljivom dijelu površine. Održavanje kuhinskih ormarića čistima i bez masnoće ne mora biti naporan posao. Ključ uspjeha nije u intenzitetu čišćenja, već u njegovoj dosljednosti. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Nadam se da su ove teme koje smo evo donijeli kroz ovu emisiju koliko toliko pomogle. Zahvaljujemo vam se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje uz valove Usorskog radija.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije

informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjet

0: Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. U Ministarstvu gospodarstva Zeničko-Dobojske županije potpisani su ugovori o dodjeli sredstava za podršku sajmovima i manifestacijama. Podržano je ukupno 17 projekata, za njihovu realizaciju izdvojeno je 116.942 konvertibilne marke. Podrška je usmjerena prema gradu Zavidović i općini Žepče, općini Usora, kao i brojnim udruženjima koja svojim radom doprinose promociji lokalnih zajednica kulture, tradicije, sporta i turizma. Općina Usora je dobila podršku u iznosu od 8.000 konvertibilnih maraka za organizaciju Adventa u Sivši. Uz podršku općine koja svake godine izdvaja po odluci općinskog vijeća iznos od 10.000 KM, vjerujemo kako će uz ovu podršku od ministarstva mjesna zajednica Sivša ove godine organizirati manifestaciju na još višoj razini, odnosno sa bogatijim i raznovrsnim sadržajem. Jučer su svečano otvorene prostorije odjeljenja specijalne policijske jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije u Tešnju, čime su dodatno jačani policijski kapaciteti i sigurnost građana ovog dijela županije. Ovo nije samo otvaranje novih prostorija, nego otvaranje vrata bolje sigurnosti svih građana sjevernog dijela županije. Naša misija je jasna, sigurnost građana mora biti na prvom mjestu, rekao je ministar unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije Emir Vračo. Nevrijeme koje je zahvatilo jučer područje Laktaša ostavilo je iza sebe puno oštećenja. Led je tijekom poslijepodneva zasuo pojedine dijelove Laktaša, nakupio se u tolikoj količini da su ga mještani morali uklanjati lopatama, gotovo kao da čiste snijeg. Snimci koji su prikazani na društvenim mrežama pokazali su koliko je snažno bilo nevrijeme koje je pogodilo ovaj dio Bosne i Hercegovine, a na pojedinim lokacijama led je u potpunosti prekrio ulice i dvorišta. Stanje na putevima. Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prelazima za putnička vozila nema dulji zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta prometa na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim prometnicama. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Laš, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Prijepodne u Bosni je bilo umjereno do pretežito oblačno, vrijeme u Hercegovini je pretežito sunčano. U drugoj polovici lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u Bosni i u Hercegovini sunčanije, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima između 26 i 31, na jugu zemlje do 36. Na području Krajine i u dijelu sjevera temperatura zraka između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17 na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stupnjeva, na jugu do 30. Bilo je to sve u vijestima Radio Usori, zahvaljujemo na pozornosti.

valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaj. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama

za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinosa svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinosa svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani borat utvrđiva. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, čest!

0: oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

0: Peter i zdravo. Zdravo.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje. U današnjem izdanju emisije donosimo sljedeće teme. Drva držite naslonjena uz kuću, problem se može pojaviti tek poslije dvije zime. O čemu se radi, čućete ukoliko ostanete s nama. Držite laptop u krilu, zbog opasnog sindroma koža vam se može prepeći, a postoji i rizik od raka. Što je bolje za snižavanje krvnog tlaka, sok od cikle ili cijela cikla? Vatrogasci upozoravaju koji uređaj nikada ne priključujte na produžni kabel. Može doći do požara. O kojem se uređaju radi čućete ukoliko ostanete uz emisiju Obitelj i zdravlje. I na samom koncu kako spriječiti nakupljanje masnoće na kuhinskim ormarićima. Čista kuhinja će biti bez ribanja. O ovim temama koje smo najavili možete više čuti u nastavku našeg druženja u emisiji Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Ostanite s nama sa prvom temom. Startamo za nekoliko sekundi.

Skladištenje drva za ogrjev tik uz kuću može izazvati ozbiljne probleme s vlagom na zidovima. Drva naslonjena na fasadu sprečavaju pravilan protok zraka što usporava sušenje zida i drva te povećava rizik od plijesni i oštećenja žbuke. Naslagati drva za ogrjev tik uz kuću mnogima se čini kao najpraktičnije rješenje. Drva su zaštićenija, ne zauzimaju dodatni prostor u dvorištu i uvijek su pri ruci. Međutim, upravo ovakva navika može stvoriti ozbiljan problem s vlagom. Jedan vlasnik kuće naslagao je oko 3 kubna metra drva uz fasadu u listopadu, ne razmišljajući o tome da između zida i cjepanica praktički nema strujanja zraka. Drva su tako ostala tijekom dviju zima. Kada su se u kući pojavili tragovi vlage, pozvan je stručnjak kako bi pronašao uzrok. Njegovu pozornost odmah je privukla hrpa drva naslonjena na vanjski zid. Vanjski zid kuće stalno je izložen kiši, snijegu, promjenama temperature i vlaze iz zraka. Da bi se osušio, neophodno je da oko njegove površine postoji dovoljno strujanja zraka. Kada je velika količina drva naslonjena izravno na fasadu, prostor između cjepanica i zida ostaje slabo prozračan. Vlaga se zadržava, a zid se nakon kiše znatno sporije suši. Vremenom problem može postati vidljiv s unutarnje strane zida, piše Blic. Mogu se pojaviti tamne mrlje, oštećenja žbuke, plijesan i drugi tragovi povećane vlage. Problem je posebno teško odmah povezati s drvima jer ona na prvi pogled djeluju potpuno bezopasno. Ovakvo skladištenje nije dobro ni za sama drva za ogrjeve. Svježe drvo sadrži veliku količinu vode i potrebno mu je dovoljno vremena i što je još važnije, dobra cirkulacija zraka kako bi se pravilno osušilo. Za loženje se uglavnom preporučuje drvo sa sadržajem vlage od približno 15 do 20%. Ako je vlažnije, gori lošije, daje manje korisne topline, proizvodi više dima i može pridonijeti stvaranju naslaga u dimnjaku. Sušenje drva može trajati veoma dugo, a ako su cjepanice zabijene uz zid i zrak ne može slobodno cirkulirati, proces se dodatno usporava. Najjednostavnije pravilo glasi da drva za ogrjev ne treba naslanjati izravno na zid kuće. Između naslaganih drva i fasade potrebno je ostaviti prostor kroz koji zrak može cirkulirati. Kao praktična mjera često se preporučuje razmak od najmanje 10 cm, dok veći razmak dodatno poboljšava prozračivanje. Važno je što se nalazi ispod drva. Cjepanice ne bi trebalo slagati izravno na zemlju jer tada mogu povlačiti vlagu iz tla. Palete, drvene grede ili odgovarajući metalni nosači podižu ih od zemlje i omogućuju strujanje zraka iz donje strane. Pokušavajući zaštititi ogrjev od kiše, mnogi cijelu hrpu omotaju nepropusnom ceradom. Time, međutim, mogu stvoriti sličan problem. Ako je drvo potpuno zatvoreno, vlaga koja se već nalazi u njemu teško izlazi, a kondenzacija može dodatno pogoršati situaciju. Bolje je rješenje zaštititi prvenstveno vrh naslaganih drva od izravne kiše i snijega, dok bočne strane trebaju ostati dovoljno otvorene kako bi zrak mogao prolaziti. Upravo zato je slučaj s 3 kubna metra drva bio toliko zanimljiv. Kada su cjepanice naslagane uz kuću, nije bilo nikakvog očitog problema. Posljedice su postale vidljive tek nakon duljeg razdoblja. Stručnjaci prilikom utvrđivanja uzroka vlage zato provjeravaju i što se nalazi neposredno uz vanjski zid. Tamne mrlje, mahovina, oštećena ili ispucala žbuka te površine koje se veoma sporo suše mogu biti znak da fasada nema dovoljno zraka. Rješenje je jednostavno. Drva treba odvojiti od fasade, podići ih od zemlje i osigurati strujanje zraka sa što više strana. Na izgled nevažna odluka o tome gdje ćete ostaviti ogrjev tako može utjecati i na kvalitetu drva i na stanje fasade kuće tijekom idućeg godina.

0: obitelj i zdravlje.
1: Zaboravite na zločudne sustave umjetne inteligencije koji preuzimaju svijet. Čini se da nas svakodnevni uređaji poput prijenosnih računala već napadaju. Nakon neobičnog slučaja sindroma prepečene kože kod dječaka, liječnici u Ujedinjenom kraljevstvu izdali su jasno upozorenje svima koji laptope drže izravno na koži tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Slučaj koji je potaknuo zabrinutost jest onaj dječaka pred tinejdžerske dobi koji se školovao kod kuće i provodio do 8 sati dnevno s laptopom na trbuhu. Često dok se uređaj istodobno punio, što je dodatno pojačavalo toplinu. Takva navika dovela je do razvoja neugodnog stanja koje je isprva zbunilo i same liječnike, no detaljnije ispitivanje otkrilo je da je uzrok problema bio upravo uređaj koji mnogi od nas koriste svakodnevno, često na isti neoprezan način, piše Lad Bible. Liječnici iz sveučilišnih bolnica koji su vodili slučaj priznali su da su kada su prvi put vidjeli tragove na dječakovu trbuhu u početku sumnjali na ozljedu jetre. Neobične mrlje i spontane modrice izgledale su alarmantno, no inicijalne pretrage krvi i ultrazvuk nisu pokazale nikakve abnormalnosti. Međutim, dva tjedna nakon što je otpušten iz bolnice, stanje dječakove kože drastično se pogoršalo. Osip se proširio po cijelom tijelu, a koža se u zahvaćenom području počela ljuštiti. Tek nakon detaljnog razgovora s roditeljima o dječakovim svakodnevnim navikama, liječnici su shvatili da je krivac za sve laptop i toplina koju emitira. Svoj su slučaj detaljno opisali u stručnom časopisu kako bi upozorili kolege i javnost na rastući problem. Stanje poznato kao crvenilo od vatre, a kolokvijalno se naziva sindrom prepečene kože, karakterizira specifičan mrežasti crvenkasto smeđi uzorak na koži. Ne nastaje od visoke temperature koja bi izazvala opeklinu, već od dugotrajnog i ponovljenog izlaganja niskoj razini topline, obično u rasponu 43 do 47 celzijevi stupnjeva. Ta toplina, iako ne uzrokuje bolne mjehure, postupno zagrijava kožu te s vremenom oštećuje krvne žile i elasćuje krvne žile i elasćuje.

plastična vlakna ispod površine. To dovodi do pojave hiperpigmentacije, odnosno tamnjenja kože, a neki pacijenti mogu osjetiti blagi svrbež ili peckanje na zahvaćenom području. Ovo stanje nije novo, no promijenili su se njegovi uzroci i demografija pacijenata. Prije masovne uporabe tehnologije, sindrom prepečene kože obično se javljao kod starijih osoba koje su dugo sjedile blizu otvorenih kamina ili su redovito koristile termofor kako bi se u liječnici ga sve češće viđaju kod djece i mladih. Uzrok su moderni izvori topline kojima smo okruženi, a najčešće krivci su prijenosna računala, ali i grijana automobilska sjedišta, električni pokrivači te grijači jastuci. Povećana upotreba elektroničkih uređaja dovela je do toga da je ovaj nekoć rijedak sindrom postao sve učestaliji problem u dermatološkim ordinacijama. Iako se u većini slučajeva smatra bezopasnim stanjem, stručnjaci upozoravaju da dugotrajno stanje može imati i ozbiljne posljedice. Prema riječima specijalista iz Društva za dermatologiju primarne zdravstvene zaštite, većina blagih reakcija trebala bi izblijedjeti tijekom nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon što se ukloni izvor topline. Ipak u težim slučajevima pigmentacija može ostati trajna ostavljajući doživotni mrežasti trag na koži. Ono što najviše zabrinjava jest mali, ali stvaran rizik od razvoja karcinoma kože. Kronična upala uzrokovana dugotrajnim izlaganjem topline može u rijetkim slučajevima dovesti do malignih promjena, uključujući karcinom pločastih stanica i vrlo agresivni Merkelov karcinom. Zbog toga se preporučuje liječnički pregled svake neobične promjene na koži koja ne prolazi. Osim sindroma prepečene kože, držanje laptopa izravno u krilu nosi i druge zdravstvene rizike, posebice za muškarce. Toplina koju uređaj generira može značajno podići temperaturu skrotuma, što potencijalno može negativno utjecati na kvalitetu spermi i mušku plodnost. Nadalje, moderna tehnologija povezana je i s drugim dermatološkim problemima poput kontaktnog dermatitisa uzrokovanog materijalima od kojih su uređaji napravljeni, kao što je nikal u mobitelima i slušalicama koji može izazvati alergijske reakcije. Iako istraživanja nisu pronašla čvrste dokaze da neonizirajuće zračenje iz laptopa uzrokuje rak, stručnjaci ipak savjetuju izbjegavanje dugotrajnog držanja uređaja izravno na tijelu kao mjeru opreza. Srećom po dječaka iz ove priče, njegovo stanje bilo benigne prirode. Njegov otac kasnije izvijestio liječnike da se osip postupno povukao tijekom nekoliko mjeseci nakon što je sin prestao držati laptop na trbuhu, o čemu izvješćuje Lad Bible. Ipak, njegov slučaj služi kao važno upozorenje. Ovaj slučaj naglašava važnost razmatranja ovog stanja kod djece koja imaju mrežaste osipe, posebno u kontekstu sve veće upotrebe elektroničkih uređaja, napisali su liječnici u časopisu. Rano prepoznavanje može spriječiti pogrešnu dijagnozu i izbjeći nepotrebne pretrage, zaključili su.

0: obitelj i zdravlje.
1: Cikla ili cvekla, kako mi kažemo, je bogata nitratima koji mogu pomoći u širenju krvnih žila, no istraživanja pokazuju da bi sok mogao imati nešto snažniji učinak. Ukoliko ostanete u nastavku s nama kroz emisiju Obitelj i zdravlje, doznaćete što se sve do sad zna. Cikla je poznata kao namirnica bogata nitratima, spojevima koji mogu pomoći u širenju krvnih žila i snižavanju krvnog tlaka. No postoji li razlika između toga da pojedete ciklu cijelu ili da popijete njezin sok? Prema dosadašnjim istraživanjima, sok od cikle mogao bi imati nešto snažniji učinak na krvni tlak, no stručnjaci upozoravaju da još nema dovoljno dokaza za konačan zaključak. Brojna istraživanja pokazala su da sok od cikle može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, osobito sistoličkog, i istodobno postoji manje studija o učinku cijele cikle. Jedno manje istraživanje iz 2016. godine usporedilo je učinak cijele kuhane cikle i soka od cikle kod 24 osobe s hipertenzijom. Sudionici su tijekom dvije tjedne faze jeli 250 grama kuhane cikle ili pili 250 ml sirovog soka od cikle.

rasli, ali i u mrkvi, rotkvicama, špinatu, helju i rikoli. Nakon konzumacije nitrati se apsorbiraju u krvotok i u usnoj se šupljini djelovanjem bakterija pretvaraju u nitrite. Oni se potom u organizmu pretvaraju u dušikov oksid, važan vazodilatator koji opušta i širi krvne žile. Na taj se način poboljšava protok krvi i može sniziti krvni tlak. Sok od cikle sadrži veću koncentraciju nitrata nego kuhana cijela cikla, dijelom zato što se tijekom cijeđenja uklanja voda i voluminozni sastojci poput vlakana. Osim nitrata, cikla sadrži i antioksidanse i kali. Antioksidansi mogu potaknuti stvaranje dušikovog oksida i pomoći u borbi protiv oksidativnog stresa, dok kali pridonosi opuštanju krvnih žila i pomaže bubrezima u uklanjanju viška natrija iz organizma. Iako sok sadrži više koncentriranih nitrata, cijela cikla bogatija je vlaknima. Hrana bogata vlaknima povezuje se s manjim rizikom od srčanih bolesti, većim osjećajem sitosti, boljom kontrolom tjelesne težine i regulacijom šećera u krvi. Dakle, sok može imati prednost zbog veće koncentracije nitrata, dok cijela cikla pruža više vlakana i drugih hranjivih tvari.

0: obitelj i zdravlje. Produžni kabel s više utičnica jedno je od najpraktičnijih pomagala u domu. Kada nedostaje utičnica, dovoljan je jedan potez i odjednom imamo mjesta za punjač, svjetiljku, računalo i još nekoliko uređaja. No ta praktičnost lako stvara pogrešan dojam da se na razdjelnik može priključiti gotovo sve. Električari upozoravaju da upravo tu počinju problemi. Nisu naime svi električni uređaji jednaki potrošači, dok punjač za mobitel ili stolna svjetiljka zahtijevaju relativno malo energije, pojedini kućanski aparati povlače znatno više struje ili zahtijevaju stabilno napajanje. Njihovo priključivanje na običan razdjelnik može dovesti do preopterećenja, pregrijavanja, oštećenja uređaja, a u najgorem slučaju i požara. Za Real Simple trojica električara izdvojila su 8 skupina uređaja s kojima treba biti posebno oprezan, piše Jutarnji list. Hladnjak i zamrzivač rade neprekidno 24 sata dnevno, pa im je potrebno pouzdano i stabilno napajanje. Daniel Mok, predsjednik tvrtke Mr. Sperky, upozorava da njihovo priključivanje na razdjelnik može dovesti do izbacivanja osigurača, te preporučuje izravno priključivanje u zidnu utičnicu. Upozorava na još jedan problem, oscilacije u napajanju mogu naštetiti kompresoru, a kvar kompresora nije samo sigurnosni problem, nego potencijalno i vrlo skup popravak. Zato je kod hladnjaka i zamrzivača pravilo jednostavno, vlastita zidna utičnica sigurniji je izbor. Mikrovalna pečnica možda radi samo nekoliko minuta, ali u tom kratkom razdoblju zahtjeva mnogo energije. Mok navodi da većina običnih razdjelnika nije predviđena za 12 do 15 ampera koliko mikrovalna pečnica može zahtijevati. Posljedice preopterećenja mogu biti ozbiljne od oštećenja električnog sustava do povećanog rizika od požara. Ako u kuhinji nedostaje utičnica, stručnjak savjetuje da se problem ne rješava trajnim korištenjem razdjelnika produžnog kabla, nego da se razmotri ugradnja dodatne zidne utičnice. Tosteri, aparati za kavu i drugi mali kuhinski uređaj. Veličina uređaja ne otkriva nužno koliko električne energije troši. Aparati za kavu i tosteri možda zauzimaju malo mjesta na radnoj ploči, ali mogu predstavljati veliko opterećenje. Kod tostera je primjerice potrebna znatna količina energije kako bi se grijači elementi vrlo brzo zagrijali. Mok upozorava da nepravilno priključivanje takvih uređaja može rezultirati topljenjem izolacije na kabelima. Drugim riječima, činjenica je da neki uređaj malen ne znači da je automatski pogodan za običan razdjelnik. Električne grijalice ili ti klima uređaj. Ovdje električari posebno podižu crvenu zastavicu. Električne grijalice zahtijevaju mnogo energije i mogu ozbiljno opteretiti razdjelnik. Mok kaže da je osobno vidio slučajeve u kojima su se razdjelnici zbog uređaja velike potrošnje rastopili pa čak i zapalili. Upravo zato grijalicu ne treba priključivati na običan produžni kabel, nego izravno u odgovarajuću zidnu utičnicu. S klima uređajima situacija zahtjeva nešto preciznije objašnjenje. Ni njih ne treba priključivati na običan razdjelnik, no Mok navodi da se, kada je to potrebno, može koristiti produžni kabel za velika opterećenja koji je pravilno deklariran za konkretan klima uređaj. Ključno je pridržavati se specifikacija proizvođača i ne improvizirati s kabelom koji nije predviđen za takvu snagu. Sušilo za kosu još je jedan uređaj čiju potrošnju lako podcijenimo. Iako ga najčešće koristimo samo nekoliko minuta, u vrlo kratkom vremenu povlači veliku količinu energije. Mok zato preporučuje izravno priključivanje takvih uređaja u zidnu utičnicu. Budući da se koristi u kupaonicama, postoji još jedan sigurnosni aspekt. Mok preporučuje odgovarajuću zaštitnu utičnicu koja smanjuje rizik povezan s mogućim kontaktom električne energije i vode. Kod medicinskih uređaja razlog za oprez nije samo njihova potrošnja. Uređaji poput CPAP aparata moraju imati stabilno i pouzdano napajanje. Običan razdjelnik za to nije mjesto na kojem vrijedi riskirati prekid rada uređaja o kojem može ovisiti zdravlje korisnika. Za takvu opremu treba se strogo pridržavati uputa proizvođača i osigurati odgovarajući izvor napajanja. Gaming računala je vrhunski audio sustav i ovdje problem nije nužno samo velika potrošnja. Skupa računala i sofisticirani audio sustavi osjetljivi su na promjene u električnoj mreži, pa MOKU upozorava da običan razdjelnik nije dovoljan. Takvoj opremi potrebna je odgovarajuća zaštita od prednapona. Standardni razdjelnik i kvalitetna prenaponska zaštita nisu ista stvar, iako na prvi pogled mogu izgledati vrlo slično. Ako ste uložili mnogo novca u računalo ili audio sustav, odgovarajuća zaštita elektroničkih komponenti jedna je od stvari na kojima se ne isplati štedjeti. Još jedan razdjelnik. Možda najjednostavnije pravilo na cijelom popisu, nikada nemojte rješavati nedostatak utičnica tako da jedan razdjelnik priključite na drugi. Takvo lančano povezivanje može vrlo brzo dovesti do preopterećenja jer se na jednu točku priključuje sve veći broj uređaja. MOK preporuča da se čak i kada se razdjelnik koristi za odgovarajuće uređaje bira kvalitetan model s ugrađenim prekidačem koji prekida napajanje u slučaju preopterećenja. I na koncu jedno jednostavno pravilo koje vrijedi zapamtiti. Jednostavna smjernica koja može pomoći kada niste sigurni smije li neki uređaj na razdjelnik. Ako proizvodi toplinu, ima motor ili troši više od 1000 vati, sigurnije ga je priključiti izravno u zidnu utičnicu. Razdjelnike je zato najbolje ostaviti uređajima male potrošnje poput punjača i svjetiljki. Još nešto, ako u domu redovito morate posezati za razdjelnicima kako biste priključili velike kućanske uređaje, problem možda nije u nedostatku dovoljno dugog kabela, nego u nedostatku odgovarajuće električne instalacije. U tom je slučaju sigurnije konzultirati kvalificiranog električara nego tražiti privremeno rješenje koje će s vremenom postati trajno.
1: No, I'm telling you this, my girls. I don't run punch up with the hardball sound. Now check out the wicked inspiration vibes. And the jungle is starved. I'm getting wicked and mad.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve

0: Tri najbolje ekipe osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno.

0: no ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru 2 radnika. Oglasi Radio Usore.
1: Usorski radio. Du kadum kadu kadum kadu kadum kadu. He du kadum kadu kadum kadu kadum kadu.

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom,

noćas sa mnom ostani. Da sam to rekao tad,

Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.